0: Rádion SVHLV.
1: Prišiem man šķiem, ka mēs guļam uz āderas, kad vairs nav ko teikt.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

nemākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV

0: Dai, cur mai sari duetos, tu sa coman, un esteu. Dai, cur mai sari duetos, tu sa coman, un esteu.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
3: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SV HLV. HLV. Jaunums.
1: I can sing it.

jūras labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radioskanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

Etikett pateiksu peli on vaan, jop, jop. Ei. Nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Tas vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu,

Latviešu valodā. Radio SVH LV.

Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāv Tandra Daudriņš, es atsaucos. Te vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Parādi, kas tev tur zvana?

mēs tās par pagalviem liksim. Daudz likteņu pilni, mēs elpocim kā pagalviem.

Mansvārds ir Viktors Bantovskis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: tas būs tik skaisti.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Radio SVH LV.

0: astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas bez īdarbs. Klausīties radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
1: Ujā! Oh, yeah.

0: Teta Zimbabwe.
1: Čau, te mēs mosties un celies augšā. Šis radio SVHLV.

0: Augusts ir Vija Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vija Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi!

0: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
1: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 12:00, rubrikā Zemes sardze 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzei 35.
2: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
3: 2, 1, 2.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudra. Labu sirds!

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Hei, labrīt, šeit Mārtiņš Šeskis. Šeskis. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.
2: Saprotami un nepārprotami.
3: Labākās dziesmas
2: latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Čiva Rīva, te Mārkus Rīva novēlu tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

svajācis, pieradušās pierūtīt, vajācis.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hei, hei! Labrīt! Te Aija Andrejeva un tu klausies Radio SVH LV.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes sieras sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosu čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Piekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienus? Ja jūtat, tad jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu. Jo jūs klausaties...

0: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 12:00, rubrikā Zemes sardze 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardze 35.
3: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio S.

0: atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Svaiga vietējā bez piedāvājuma. Svaiga vietējā bez piedāvājuma. Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedāvājuma.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvām?
4: Bez piedāvām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777. Radio SVH LV.

0: Mans sauc Fins, šis ir SVHLV 100 FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

Rādio SVHLV labākās dziesmas.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1,42 eiro. Ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio at daudzveidība.lv.
6: Čau.
7: Čau.
6: Un tu klausies radio SVH.

0: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
1: Lido piedāvā Eridanos nedēļa Grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lido. Lido ir vērtīgi.
2: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

Du Becha, Mēs Becha, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KK Fon Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo! Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Hei, čau!
2: Te instrumenti.
1: Un šis ir Radio SVH
0: LV.
1: Patīkam klausīšanos.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, tu Kris Noā, un tu klausies Radio SVH LV.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €0,79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, €4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €0,15. Lidl ir vērtīgi.
3: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
4: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās līdzekļu.

0: raksti radio@daudzveidība.lv.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

ieraudzīt. Tad viņiem ir jāklīd, jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrināju, tad mājas vispār lasīt dzīvaļus. Tā tās lietas notiek.

0: iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: Rīgas vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sirdī.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosu čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies Radio SVH LV un skaties Radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88877.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

viens divi, ar daudziem jau un žestiem. Mēs sākām pagrabā ar vienu miķu četriem. Un tikai uguns acīs saved mūs kopā. Es zinu, kā tikt augšā, bet nezinu.

Samās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi!

0: da pauga. Pieci.
1: Nu jau agrāk to nemanī.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Radio SVH LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīn. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. Līdz 16. Augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35. Radio Israel.

smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Xiaomi Arena. Biļetes biļešservis.lv.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM. Radio SVHLV. Pašas labākās.
2: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Radio SVHLV ēterā novadu balss.
3: Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Līvānu pirmās vidusskolas ķīmijas skolotāja Sandra Ziemele kopā ar Mārupes valsts ģimnāzijas kolēģi Lindu Kovaļevsku ir izveidojušas rakstām grāmatu Ķīmija 8. klasei. Tajā iekļautas mācību tēmas, kas ir ķīmija, no kā sastāv vielas un kā notiek ķīmisko vielu pārvērtības. Aizvadītajā mācību gadā šo rakstām grāmatu aprobēja vairāk nekā 60 skolotāju un 2600 skolēnu un atsauksmes ir labas. Lūdzas novada iedzīvotāji un aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši bērni un jaunieši 15. augustā ir aicināti piedalīties velo braucienā Brīvs no atkarībām, ko sadarbībā ar Lūdzas novada pašvaldību rīko biedrības sporta klubs Latgols. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka tā maršruts vedīs no Lūdzas uz Cirmas ezera pludmali un atpakaļ uz Lūdzu. Pludmalē dalībniekus sagaidīs dažādas sportiskas aktivitātes un konkursi, savukārt pēc velo brauciena paredzēts kopīgs pikniks pie mazā Lūdzas ezera. Talsu novadā mītošie Tamāra un Visvaldis Freimaņi šogad svin skaistu un nozīmīgu notikumu – 60 laulībā pavadītus gadus. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka šajā laikā viņi ir pierādījuši, ka stipra ģimene veidojas ar darbu, pacietību un savstarpēju cieņu. Dimanta kāzu gaviļnieki izaudzinājuši divas meitas, sagaidījuši 7 mazbērnus, 10 mazmazbērnus un arī vienu mazbērnu. Gatavojoties Ventspils 736. Dzimšanas dienas svinībām, pilsēta ieguvusi īpašu svētku rotu. Ielās, laukumos un iecienītākajās pulcēšanās vietās izvietots svētku noformējums, kas rada krāšņu un svinīgu noskaņu. Šajā nedēļas nogalē Ventspils aicina iedzīvotājus un viesus piedzīvot svētkus ar devīzi Saules pilnas dienas un svinību kulminācija būs svētku uguņošana, kas notiks rītvakar pulksten 11. Ostas ielas promenādē. Arhitektūras birojs SEP dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sācis izstrādāt būvprojektu jaunajam Gaujas Nacionālā parka dabas centram Siguldā baznīcas ielā 1. Kā vēsta laikraksts Causeklis, pārbūvējot esošo ēku un labiekārtojot tās teritoriju, paredzēts radīt mūsdienīgu un interaktīvu dabas izglītības un pētniecības centru. Tajā paredzēts arī izvietot laboratorijas un nodarbību telpas skolēniem, studentiem un dabas pētniekiem, mini kinozāli, kā arī āra klases un labiekārtotu teritoriju izglītojošām aktivitātēm brīvā dabā. Savukārt Saulkrastu dzelzceļa stacijas apkārtnē tapis viens no pēdējos gados nozīmīgākajiem infrastruktūras projektiem. Tur izbūvēts stāvlaukums Park and Ride ar 120 vieglo automašīnu un divām autobusu stāvvietām. Alfrēda Kalniņa ielā no Vīdrižu līdz Raiņa ielai 865 metru garumā un 6 metru platumā izveidots arī apvienots gājēju un velo ceļš. Vidzemes Lībiskās kultūra telpas vadītāja Lolita Ozoliņa aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā par Vidzemes Lībiskās kultūra telpas mājvārdiem un to nozīmi mūsdienās. Tā savukārt vēsta laikraksts Liesma. Pētījuma mērķis ir apzināt šādus vārdus, to izcelsmi, nozīmi un vietējo iedzīvotāju zināšanas par tiem. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un pētījuma rezultāti būs pieejami Vidzemes Lībiskās kultūra telpas mājas lapā. Sabiedrības balsojumā Alūksnes novada līdzdalības budžeta konkursā atbalstīta ideja par funkciju funkcionāla savienojuma jeb celiņa izveidi starp Pils un Helēnas ielām, lai nodrošinātu drošāku nokļūšanu Alūksnes sporta centrā. Par šo projektu nobalsoja 265 Alūksnes novadā deklarētie iedzīvotāji. Savukārt Tukumā sestdien notiks Kurzemes rokdarbnieku saiets. Tā iniciatore ir Ventspils rokdarbu studijas spārni vadītāja Astrīda Kinne, un kopš 2013. Gada saiets katru gadu notiek citā Kurzemes vietā. Šoreiz galvenie pasākumi plānoti visas dienas garumā Durbes pilī, kas tieši šogad kā muzejs svin 35 gadu jubileju. Plašāk par pasākumiem stāsta Tukuma muzeja direktores vietniece Santa Silaba.
0: Pirmais, ko apmeklētāji varēs redzēt, tā būs tērpu mākslinieca, vēsturisko tērpu rekonstruktores Santas Kirmužas Svilānes personāla izstāde 5 gadsimti vienā dienā. Šajā izstādē varēs skatīt tieši viņas darinātos vēsturiskos tērpus rekonstrukcijas principā. Šajā izstādē būs skatāmi Santas darinātie tērpi no Tukuma muzeja, no Ventspils pils, Bauskas pils, Cēsu pils muzeja, Turaizes muzeja rezervāta pils, Jaunauks un Vecautas pils krājumiem. Tā kā plašs spektrs būs pārstāvēts. Un, protams, ne tērpi kā tērpi, bet tiks demonstrēt arī tērpu uzvilkšanu, tik tad kā to visu dara. Un, protams, arī demonstrēta deja, lai parādītu, ka šādos tērpos tie tērpi nav radīti tikai, lai uzvilkt mugurā, bet parādīt arī, ka tajos var kustēties. Visas dienas garumā, protams, vēl ir radoši darbnīca visiem interesentiem, gan spēlē saušanas, mezglošanas, filcēšanas, izšūšanas. Un, protams, ja atnāksiet paši, tad jau varēsiet to dienu piepildīt arī baudīt.
3: Tā bija Radio SVH rubrika Novadu balss un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Bet jūs esat kā piekvara dēst one.

0: piedāvājam. Svaigu vietējā bez piedāvājam, svaigu vietējā bez piedāvājam, svaigu.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eiropins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga vietējā bez piedāvājam.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvām?
3: Bez piedāvām.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
1: Ik dienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio et daudzveidība LV.
3: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Paldies!
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. Līdz 16. Augustam, svētdienās pēc 2012. Rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamata olīveļļa 0,5 litri 8,99, sieras feta 400 gramu 5,49, sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Sveiks, sveiks, tēks, skarptiens.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

kalīs. Rudenīgs pietus, jo aļu autobusu un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

Tus kadziat. Atkal list, rudenis lietus, olšo.

Naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: un Zari. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volos. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās, 6:00 vakarā, Radio SVH LV.
2: Un tā nu tiešām ir otrdienās pulksten 6:00 vakarā Latvijā straumētāko dziesmu top 10. Ir pienācis laiks uzzināt, kuras dziesmas šobrīd valda straumēšanas platformās un arī iekaro klausītāju atskaņošanas sarakstus. Šis ir straumētāko dziesmu tops, vieta, kur satiekas lielākie hiti, svaigākās muzikālās sensācijas un tie skaņdarbi, kurus tieši šonedēļ cilvēki klausās visvairāk. 10 populārākās dziesmas no 10. vietas līdz pašam topa līderim. Vai šonedēļ favorīts saglabās savu pirmo līdera vietu, vai arī mūs sagaida jauns straumēšanas karalis. To uzzināsim tuvākā stundas laikā, un šis ir tas laiks, kad arī sāksim. Straumētāko dziesmu tops Radio SVH LV ēterā 10. vieta. Šonedēļ paliek nemainīga, un tie ir Sudden Light ar Lai tev apnīks skumta.

ir straumētāko dziesmu top 10 Radio SVH LV ēterā. Un šī ir desmitā vieta Sudden Lights ar Lai tev apnīk skumt.

0: tālāk un 9. vietā plus ar divas pozīcijas. Šonedēļ to izdevās sasniegt nu Mūda ar Rodeo.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. 10.
2: Ej, Mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rodeo šonedēļ 9. pozīcijā Latvijas traumētāko dziesmu top 10.
1: Čau, tas Singapūrs satīns.
2: Tas Singapūrs satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies radio SVH,
2: LV.
1: Super!
2: Super!
0: Mīnus vienu pozīciju šonedēļ ir pazaudējuši Singapūrs satīns un Eiropa. Un atzies mūs Sīn. Klausāmies turpinājumā. Straumētāko dziesmu top 10.
3: Un 8.

0: Mums aiz muguras ir jau 10. 9. un 8. pozīcijas traumētāko dziesmu top 10 radio SVH LV. Kas šonedēļ ierindosies 7. vietā, to uzzināsim tūlīt pat.
1: Latvijas traumētāko dziesmu. Top 10.
2: Es sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH LV.
3: Mūsu mīlestība nekad nebīgsies.
1: Numur 7.
0: Un tā no 5. uz 7. vietu šonedēļ pārieta Sudden Lights ar mūsu mīlestība. Īsta mīlestība paliek dzīva un nekad nebeidzas. Klausāmies!

0: virs.
1: Numur 7 šonadēļ Sudden Lights ar mūsu mīlestībā.
2: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.
3: Latvijas traumātāko dziesmu. Desmit.
4: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
5: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidis skaties Bazara 0.live.
10: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardze 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardze 35.
11: Straumētākās dziesmas Latvijā.
12: Straumētākās dziesmas Latvijā.
11: Top 10.
13: Čau.
14: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
13: Un jūs klausāties
14: radio.

0: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika arī Rīgā SVH LV.
1: Sīns FM
2: baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
3: Baudām un tūlīt patais muguras būs arī pirmais piecinieks straumētāko dziesmu top 10. Piektā vieta šonedēļ Fiņķis Patrišā.

0: 10.
1: Hei, te mēs, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Nu, lūk, straumētāko dziesmu top 10, pirmais piecinieks aiz muguras, un turpinām ar numuru 4, tie ir Prāta vētra, mēs, kur ir tā jūra?
0: Numur 4. Ledus.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

ieradusies šonedēļ līder pozīcijās straumētāko dziesmu top 10, 3, 2 un arī 1. Vieta. To uzzināsim tūlīt pat. Tikmēr atskats uz 4. Tie ir prāta vētra un mēs, kur ir tā jūra?

0: Pirmais trīnieks.
1: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos.
2: Gards, gads, es uz viļņu vienmēr turos.
1: Dams un kungi, man sauc Fiņš. Un SVHLV 100 FM.
3: Baudam,
2: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
1: Ak, cik maz Rīga.
4: Vai ir izmaiņas topa līderu pozīcijās šonedēļ straumētāko dziesmu top 10? To uzzināsim un trešā vietā. Salīdzinājumā ar iepriekšējā nedēļa paliek nemainīgi un tas ir Fiņķis. Baudam!

0: Trešā vieta šonedēļ to godām un notur fiņķis ar baudām. Jau pavisam drīz uzzināsim arī straumētāko dziesmu top 10 līderi. Taču tikmēr numur 2.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
3: Hey, The Gacho.
4: Brauc ar moci.
3: Un klausos Radio SVH.
0: Un arī šajā vietā izmaiņu nav arī šonedēļ straumētāko dziesmu top 10. Otrā vietā Gačo vējam līdzi.

Plaukstā mēs arī sagaidām līderu pozīciju Latvijas traumētāko dziesmu top 10. Šī ir vieta numur 2, un tas ir Gačo ar Vējiem līdzi. Bet nu ir laiks arī uzzināt, kura dziesma šonedēļ kāpusi pašā virsotnē. Vai salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ir kāds izmaiņas? Un ja ir, to mēs tūlīt pat arī uzzināsim.

0: kur ir tā dziesma, kas šonedēļ ir kāpusi pašā virsotnē, ieņem pirmo godpilno vietu numuru viens. Un līdz ar to arī ir iekarojusi mūsu klausītā uzmanības sirdis straumētāko dziesmu top 10. Dziesma, kas apvieno gan emocijas, gan skaistu melodiju un arī ļoti, ļoti pat īpašu stāstu. Vai esam gatavi? Un tā, pirmo vietu straumētāko dziesmu topā ieņem sirsnīgais un romantiskais duets. Tāpat kā pagājušajā nedēļā, tie ir mjuzīka un tikaši sakāmā ar dziesmu Tu zini mani no galvas.
1: Čau, čau, čau, šeit tikaši sakāmā un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pēdējais mēs savukārt nevaram tā īsti zināt, kāds būs izmaiņas jau nākamajā nedēļā. Taču uz šo brīdi gan jāteic, lūk, arī izskan šīs nedēļas straumētāko dziesmu top 10.
1: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volos. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajiem radioceļojumiem.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
3: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce. 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols. 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo.

0: tās attīstībā, nevis iznīcinot radioprogrammu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: Mēs VH Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Let's go!

stāsts, ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

tev pat likās, ka nu tu esi apsaglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

Kenas čūskas, rokas palenas ognis.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 12:00, rubrikā Zemes sardzē 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.

Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pica salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi!

0: Grafona Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt rādio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot rādio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu rādio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt rādio daudzveidību un sava rādio skanējumu.
3: Raksti rādio et daudzveidība LV.
5: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmens, un tu klausies Radio SVH TV.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
3: Baltijas jūra, kāpēc tu šalts? Saule kā dzintars viļņos atkrīt.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Vision Express optikās. Lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info. Vision Express LV.
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. augustā.
4: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. Līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. Rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
5: Radio.
6: Radio.
5: Radio SVH LV.
7: 11. Pavasāris tikšķi. Man domas nav, kur likt.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Radio SVH LV. Savējie. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

dienas sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdienu Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.

0: Izskanēs 6. augustā KK Fonda Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
4: labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Kā jau solīju, šovakar mēs kopā ar brālīti un Karlsonu lidosim uz Karlsonu namiņu. Brālīts un Karlsons izlaidās ārā pa logu un pacēlās gaisā. Karlsons taisīja nelielu apli pār tuvākiem jumtiem, lai redzētu, vai motors strādā labi. Motors pukšķēja tā smalka un vienmērīgi, pēcot viņi nolaidās uz Karlsona jumta. Un tagad redzēsim, vai tu pamanīsi manu namiņu. Es neteikšu, aiz kur dūmeņi tas atrodas. Meklē pats! Aiz dūmeņa tiešām atradās Karlsona namiņš. Tas bija ļoti skaists, ar zaļiem aizvērtņiem un tādu jauku lievenītu, uz kuru varēja sēdēt. Brālīts briesmīgi gribēja iekļūt namiņā, lai redzētu visu tās tvaika mašīnas un gleznas ar gaiļiem. Nu, viss, kas piederēja Karlsonam. Pie durvīm bija plāksnīte, lai zinātu, kas namiņā dzīvo. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, pasaules labākais Karlsons. Tā bija rakstīts uz plāksnītes. Tad Karlsons plašā trāva vaļā durvis un saucēsi sveicināts Karlson un arī tu, brālīt. Un viņš pats pirmais iespruk istabā. Man tūliņ jāliek uz gultā, jo es esmu pasaules slimākais Karlsons. Viņš kliedza un metās uz sarkani krāsotu dīvāniņu, kas stāvēja pie sienas. Brālīts ar šāvās iekšā. Karlsona istaba bija briesmīgi jauka. Taču tvaika mašīnas gan neredzēja. Brālīts palūkojās visapkārt, bet neieraudzīti nevienu. Un beidzot vaicē, kur tad tavas tvaika mašīnas? Karlsons murmināja. Manas tvaika mašīnas, tās visas eksplodēja. Jā. Vainīgi drošības ventiļi tikai tie. Bet tas taču ir nieks, tur nav kur aizēties. Brālīts vēlreiz palūkojās apkārt. Nu, bet tavs gleznas ar gaiļiem, vai tās arī eksplodēja? Viņš īsti dzēlīgi vaicāja. Nē, taču. Bet kas tas? Karlsons norādīja uz kartonu gabalu, kas bija piesprausts pie sienas blakus skapim. Vienā kartona stūrītī tiešām bija uzzīmēts tāds mažītiņš sarkans gailītis. Citādi kartons bija gluži tukšs. Ļoti vientuļš gailis, tā sauc uz gleznu. Karlsons paskaidroja. Brālīts skatījās uz gailēnu. Tūkstoši gaiļu gleznas, par kuram Karlsons bija stāstījis, galā izrādījās tikai šis nieka gailēns. Ļoti vientuļš gailis, to zīmējis pasaules labākais gaiļu gleznotājs, Karlsons drebušā balsī stāstīja. Ah, cik šī glezna ir skaista un skumīga. Deraudāšu, tā tūliņ ceļas temperatūra. Viņš atmetās pret spilveniem un saķēra rokām galvu. Tu taču gribēji būt man par māti, nu tad rīkojies, viņš mudināja. Brālīts laga nezināja, ko iesākt. Vai zāles tev ir? Jā, bet es tās negribu dzert. Vai tev ir 5 santīmu monēta? Karlsons taujāja. Brālīts izzvejoja no kabatas 5 santīmu monētu. Dod šurp. Karlsons pavēlēja. Es zinu, kādas zāles varu dzert, viņš teica. Kādas tad? Brālīts jautāja. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, savus zāles sauc par ņem-ņem zālēm. Paņem mazliet čokolādes, mazliet konfekšu, sajauc visu krietni kopā, pieliec vēl mazliet cepumu, izdari tā, un tad es tūliņ ieņem šīs ņem-ņem zāles. Tās ir labas pret drudzi, Karlsons skaidroja. Es tam neticu, brālīts atrauca. Nu tad derēsim, esmu ar mieru derēt uz šo šokolādes tāfelīti, ka man ir taisnība, Karlsons apgalvoja. Brālītim ienāca prātā, ka varbūt tieši tā bija domājusi māmiņa, teikdam, ka visas ķildes varot nokārtot, ja prātīgi aprunājoties. Nu, vai derēsim? Karlsons nerimās. Nu, lai iet, brālītis atbildēja. Viņš paņēma vienu no abām nopirktiem šokolādes tāfelītēm, nolikt to uz ēvelsola, lai varētu redzēt, uz ko viņi saderējuši. Pēc tam sāk gatavot zāles pēc Karlsona receptes. Viņš paņēma tasīti, ielika tajā dažas konfektes, stiklenītes, iecukurots riekstus, vēl pielika tikpat daudz šokolādes gabaliņu, visu sajauca un masu pārkaisīja ar saberstām mandelēm. Iedod man kārtīgu devu, Karlsons lūdzās, un brālītis tā arī darīja. Tad viņa abi sēdēja pavisam klusi, gaidītam, kad nokritīsies temperatūra. Pēc maz brītiņa Karlsons sacīja, tev bija taisnība, šī izzāles pret drudzi nelīdz, dod man labāk šokolādi. Šokolādi, brālīts brīnījās, bet laimēji taču es. Jā, tu laimēji, bet šokolādi par mierinājumu dabūšu es. Kaut kādai taisnībai taču pasaulē jābūt. Vai zini, tu esi nejauks puišelis. Sēdi un kāro šokolādi tikai tāpēc, ka slims esmu es. Karlsons pukojās. Brālīts negribīgi sniedz Karlsonam šokolādi. Karlsons tulintajā iecird zobus un košļādam šokolādi teica, lūdzu netaisi tik skābu seju. Nākamu reizi laimēši es, tad šokolādi dabūsi tu. Viņš tikai ēd un apēdz visu šokolādes tāfelīti apgūlās un smagi nopūtās. Oj, cik nelaimīgi ir visi slimie, cik nelaimīgs esmu es. Skaidrs, ka vajadzētu divkāršu ņem zāļu devu, tomēr arī nemaz netic, ka tā līdzētu. Es gan ticu, ka divkāršu devu līdzētu, brālītis apgalvoja, vai deresim? Arī brālītis prata būt viltīgs. Viņš neticēja, ka Karlsona drudzis beigsies pat pēc trešās zāļu devus, bet viņš tik labprāt vēlējās zaudēt. Kabatā viņam bija palikusi vēl viena šokolādes tāfelīte. Un ja Karlsons derības laimētu, tad šokolāde dabūt brālītis. Nu labi, sadarēsim, sajauc divkāršu devu. Ja runa ir par drudzi, tad jāmēģina visi līdzekļi. Mums atliek tikai mēģināt un nogaidīt. Karlsons prātoja. Brālītis sajauc divkāršu devu un iebēra to Karlsona platā atplestījā mutē. Tad viņi atkal sēdēja, klusi un gaidīja. Pēc neilga laiciņa Karlsons gavilēdams noliec zemē no dīvāna. Dien brīnums, drudži vairs nav, tu atkal esi laimējis. Dodži šurp šokolādi, Karlsons sauca. Brālītis nopūtās un atdeva viņam pēdējo šokolādes tāfelīti. Šim vakaram nu būs gana. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: apsolu man, ka es teikšu, ka gribu šūpoties. Tu man nevedīsi cert.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV. Radio SVH LV. Paša slabākās.
1: Paša slabākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur

Rádio SVHLV.

Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas Latvijas.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio
2: SPH LV.
3: Laptops.
4: Kad līdzi man izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan.
3: Laptops.
4: Kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
3: Laptops.
4: Tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
3: Laptops.
4: Ja pieder man nejūt

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVH LV Jaunums.
1: I can sing it.

nezvanīšu, nerakstīšu. Man tagad jāiet ar draugiem, būs sēdēt pie dzērieniem rūkstošiem.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Mērķis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Steve Green, Miss Hassam Rajan, Miss Hassam Sky.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: agresīvs.
1: Radio SVHLV. Jaunums.